0: ai le etui?
1: Ce-a legătură că mă fac?
0: Ca o felă?
1: Să vă năsa home. De trebuie să mă joc pe la Anton.
0: Ia pe la bănă, pe la gă?
1: Ai pe la că mă hau de atât. Să cupă cu capel. O mă hau îl recu. Wa ga baba la ke le go tsela le ka masalama ha o ke tsama ke o shobile le go na go go nyo shumele metsi le di o tsoga tshirele di ke tsentse re le tile re thubene ka la ga tlo ke tsama ke o hle ke ra mo khubiwa go nna ntse ke tsa majeng ba ba le le ke ke o go mona a ya ha e a jo pum pum la ha yena e ba le yena se se pele kwa gona e ba le malta thubene o hle ke tsama ke o hle ke bona no ba tsene hele tsene hele motho yo mong le mong ka ka masalama hao tsena ka dikopa ka le tsela e matla ya mo rena go nwe Jesu Kriste. Amen.
0: Amen.
1: Ke khone ti sang ka ne ti mele ka botlhabothe e le bondate
0: a ke le bo a mari tla ya tsepa bile bona tseo ba lwana re le tile thojane na o tloa hore nya le shumele metso medi o tla fihla mo ona ke bitswa ntate petswa majweng. Metle bala kopana hape ho le leng la re tla thuja ne re tla ka le rato le ka magethe ne re tloeleta.